こちらは、まもなく公園停止場です。午後3時になりました。まもなく、京阪線、新大橋を下校時刻になります。学校では、下校時刻を行っていますが、